Kalsin dhe mi kuma i të në tjeno të një që mona së mënën ka pra sajt a genke në ka i të ishe në studio. To se ti një koj mund të të në më burë të në gikoj minin kasarë të në koj në i kuari me të ke bon që re të ro të në ishe kësuka roge ke vava më go njo të rojeta për kroti ka së më lo lio të që mund së gishe lë leta matin suet që i bondo se ke lëgë prosti të ka lëgë që qanga doktor të në i ko që i kri qotë në gikoj një pikë qanga go gikoj njëro walu të kë rotation in and the batnasa plaza lite in fourth floor room number artamagoing bimoni agonyoe brichin dr tonui in 0725 389 9921 0725 389 9921 to sitinye koi muti tena bobor tan gi koi minen kasarata na goi no equarimet ki bonjoreta rotioni shege sugaruge ke vava mogonyota roeta krotiga asma Lord Leon të që mos gishe la leta matin suete që bondos ki li kë prostete suete galak që qanga Dr. Tonui ko që kriqot rin giko anja pi kë qang Ago giko njër warlu tjetë ruti që në inëndetin patnasa plasa Në mitinin litin 4th floor room number artamagoing Bimoni ago njoe brichin Dr. Tonui in 0725-389-9921 0725-389-9921 Noten ko kavrasa e tagenke, nga i tuhe qenë stu.